0: Shami Royston with her tune Dissimulate. It's from her recording Beautiful Liar with Shami at the piano. Jaleel Shaw on sax, Josh Evans trumpet, Yasushi Nakamura bass, and Rudy Royston on drums. Hi there, you're listening to Jazz with Dave Schwann. Welcome on in. Great to have you with us. We do hope things are going very well for you and yours. A pleasure to bring you the great American music we call jazz. Hope the jazz makes things even better for you. Here is John Snyder, trumpeter John Snyder, known as The Scrapper, and that's the name of the CD on the Cellar Music label. Guest soloist here is Andy Bay on wordless vocals for Solar by Miles Davis.
1: Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le